0: da je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela Matije Gubca 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
1: Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
2: Marketing Radio Đakova.

U Zemoj, kume i slavonske Lole, evo želje. Dragi kume Denise, jedna za nas, za sve što smo prošli i za sve što ćemo proći, ponosan sam što si odabrao da baš ja budem tvoj kum Alen.

0: uz Makao Band i Sretno Sestro, evo čestitke. Dragoj Seki i Emini, sve najbolje u novom zajedničkom životu, punom veselja, želiti bracika Andrija.
1: Sestro moja,

U Zelenlišće Goru Kiti upućena je sljedeća najljepša želja. Dragom unuku Petru Bartoloviću i njegove Marineli sve najljepše u zajedničkom životu, a posebne čestitke na rođenju vaše malene kćerkice Lene. Neka vam svaki novi dan bude ispunjen ljubavlju, zdravljem, srećom i bezbrojnim nezaboravnim trenucima u zajedničkom životu. Želimo vam puno strpljenja, radosti, obiteljskog blagoslova dok zajedno krećete u ovo najljepše životno poglavlje. S ljubavlju i najljepšim željama, vaša baka Roza.

0: U skladbu Dimnjačar, evo čestitke. Petru Bartoloviću i Marineli od srca želim sve najljepše u zajedničkom životu. Neka vaš dom uvijek bude ispunjen ljubavlju, srećom, zdravljem i međusobnim razumijevanjem. Posebne čestitke povodom rođenja vaše malene kćerkice Lene. Neka vam donese bezbroj osmijeha, radosti i nezaboravnih trenutaka i neka je prati Božji blagoslov kroz cijeli život. S puno ljubavi i najljepših želja, vaša baka Roza.
1: Halo? Prosim, je tam Dimnjača Štef?
2: Da, kod telefona.
1: Kaj bi mogli dojti k meni? Pečka mi se zaštopala, znate?
2: Kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
1: U Vlašku ulicu.
2: U Vlašku ulicu? A ja bi lepo prosil, a koji brojček?
1: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
2: Aha.
1: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
2: Joj, ne bum, bez toga nikam ne idem.

0: Jedan, baš te razmeš posel.
1: Stojim na usluzi, jak kaj zatreba, već letim.
0: Onda doviđenja.
1: Doviđenja.
0: Joj, baš je slatki taj štef. A mogla bi dati očistiti već tu peć, konačno.
2: U skladbu Baloni Marka Tolju upućena je sljedeća čestitka. Dragom unuku Petru Bartoloviću i njegovoj Marineli, sve najljepše u zajedničkom životu, a posebne čestitke na rođenju vaše malene kćerkice Lene. Neka vam svaki novi dan bude ispunjen ljubavlju, zdravljem, srećom i bezbrojnim nezaboravnim trenucima u zajedničkom životu. Želim vam puno strpljenja, radosti i obiteljskog blagoslova dok zajedno krećete ovo najljepše životno poglavlje. S ljubavlju i najljepšim željama, vaša baka Roza.

U stenu, evo, upućene najljepše želje. Moje maloj i najdražoj Ivi Vukadin, želim sve najbolje u zajedničkom životu s Marijom, tvoja sestrična Ana.

Uz Pips, Chips i videoklips i skladbu Dinamo, evo čestitke. Šogoru Mariju Šekjeri, sve najbolje u braku s mojom najdražom sestričnom Ivom Vukadin, želi Ana.

Uz kćeri, moja sine moje, evo čestitke. Svako dobro u zajedničkom životu, Ivi i Mariju žele tata Zlatko i mama Marica.

uz Šortija i dođi u Vinkovce, evo čestitke. Od brata Šimuna i Mateje za sestru Ivu i Marija. Sretno!

Uz Harima Tahari, evo čestitke. Našem rođe Mariju sve najbolje u braku s Ivom žele David i Filip. Rođo sretno!

Sledi Zlatko Pejaković i skladba Fenomenalno. Dragi Mario, puno zdravlja, sreće i ljubavi tebi i Ivi, želi Nena.

U Zvonka Bogdana evo čestitke. Dragim kumovima Slađi i Zlatku, veseo provod u svatovima, želi kuma Ana Marija.

U tom sam i prijatelja, evo čestitke. Dragi Majde i Denise, kažu da je brak poput dobre firme, treba puno povjerenja, timskog rada, strpljenja i pokoji kompromis. Zato smo sigurni da će vam odlično ići. Dragi prijatelju, danas je dobio najljepše unapređenje u životu, postao si muž. Ta funkcija nema radno vrijeme, nema godišnjeg odmora, a otkaz nije opcija. Želimo vam da se uvijek smijete zajedno, da jedno drugome budete najveća podrška i da vam ljubav bude jača od svih životnih izazova. Neka vam dom bude ispunjen srećom, toplinom, dobrim društvom i puno razloga za slavlje. Živjeli mladenci, neka vam svaki novi dan bude još ljepši od prethodnog. Uz iskrene čestitke i najbolje želje, želim vam ekipa iz firme Toman Obrt.

Uz Matu Bulića i ja sam na te ponosan, evo čestitke. Sinu Mariju i njegovoj dragoj Ivi želim brak ispunjen uzajamnim poštovanjem, mirom i ljubavlju. Od srca, tata Zvonko.

Uz gene Kamene i Thompsona, evo čestitke. Mario i Iva, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju, dok zajedno ljubavi gradite svoje nove živote. Teta Ljubica.

Naslov skladbe je Veži me za sebe, a čestitka je sljedeća. Draga Emina, dan svatova se sve više i više bliži. Opusti se i uživaj. Tvoj Benedikt.

Uzinati se, Slavonio, evo čestitke. Sretno sklapanje braka Davoru s Armandom žele tata Dragan, mama Ivana, sestre Nikolina i Tanja, šogori Martin i Pero, te najslađe za kraj, nečak Leon i nečakinja Tea. Volimo vas i sretno!

Uz Miroslava Škoru i Visli Baja, evo čestitke. Dragom bratiću Mariju Šekeri i njegovoj odabranici Ivi, svu sreću u zajedničkom životu želi bratić Marin i Matea.

Ajme ništa bilo je pa prošlo, da Bog da se ne ponovilo. Ja sam imao sreće pa sam kući došao, a puno ih se nije vratilo. Reci,

Oj, Uskoplje grade na Vrbacu. Dragi moj nečače Mario, tebi i tvojoj odabranici Ivi sve najbolje u budućem životu, želi ujo Ante.

0: ti šober dok kad radi banka.
1: Slušaj, u štiti svojim autima ćemo...
0: Pa možemo...
1: Čemo i s traktorem da idemo, a?
0: Ne možemo s traktorem kad ne trebaju gume za ovo zaplivanje, da imamo
1: škvalfe tamo. Imaš novaca malo.
0: Pa malo ćemo, tamo ćemo u čarapu.
1: Ti svoje mari kupio badeko s tima ovoga?
0: Pa jesam, nego znaš šta, isti ponovno tablete za povraćanje.
2: Vidi, vidi, majko, naslov je skladbe. Draga Iva, dobrodošla u našu obitelj i naš dom. Tebi i Mariju želimo puno sreće, ljubavi i Božjeg blagoslova. Tvoji svekrva Marija i svekar Zvonko.

Sad smo svi tuđi. I skrivam suzu kad ne zlice krene. To što boli Slavoniju.